0: Kırgızca berüülerin okup jatasızlar, bizdi jalpı Kırgızistan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19 Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Maalımat, mayek, video bayandar menen TRT-Kırgız.com daregibiz arkulu internetten taanışa alasızlar.
1: Кутман күнүңүздөр менен урматтуу каармандар, бүгүн 2026 жылдын 14-сентябры ТРТ'нын кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн маанилүү кабарларын угуп жатасыздар.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Түркия куралдуу топтордун интеграциясы Сириянын эгемендиги үчүн маанилүү деди. Тышкы иштер министри Хакан Фидан өлкөнүн эгемендиги жана биримдиги үчүн бардык куралдуу топтордун Сириянын борбордук өкмөтүнүн чатырынын астында биригиши зарыл экенин айтты. Дамаскта сөз сүйлөгөн Фидан ЕПГ'нын көзөмөлүндөгү террордук уюм СДГ'нын пландаштырылган интеграциясын убакытты өткөрбөстөн алдыга жылдырылышы керек болгон маанилүү демилге катар мүнөздөдү. Фидан берке куралдуу топтор да Бириккен улуттук армияга кошулушу жана ар бир жаранга мыйзам алдында бирдей мамиле кылынышы керектигин билдирди. Фидан ошондой эле акыркы максат Сириядагы күрд калкынын өздөрүн коопсуз, эркин жана бакуат сезишин камсыз кылуу экенин кошумчалады. Израилдин медиасы президент Эрдогандын Түркияны жакынкы чыгышта таасирдүү актерге айландырганын жазды. Израилдин экономикалык гезити Калкалис макаласында президент Режеп Тайип Эрдогандын Түркиянын Вашингтондогу жана араб дүйнөсүндөгү таасир чөйрөсүн бир топ кеңейткенине басым жасады. Макалада Эрдоган Түркияны жакынкы чыгышта көңүл сыртында калтырбай турган актерге, ал эми Израиль үчүн айланасындагы аймактарга барган сайын таасирдүү атаандашка айландырды деген сөздөр камтылды. Тель-Авив менен Анкаранын ортосундагы мамилелер быйыл начарлап, экономикалык, соода жана авиация тармактарында дээрлик толугу менен үзгүлтүктөр болгону баса белгиленген макалада. Түркиянын соода министрлигинин маалыматтары 2024 жылдын майынан бери Израиль менен түз соода нөлгө барабар экенин көрсөтүп турганы билдирилди. Израиль менен Түркиянын ортосундагы тирешүү Сирия аймактарына чейин кеңейди. Түркия менен Израилдин ортосундагы чыңалуу 10,000 деген палестиналык жайкын тургундар каза болгон Газа тилкесинен тышкары Сириянын аймактарына жайылганы айтылды. Анкарада Сириянын коопсуздугуна зыян келтирген Израилдин кол салуулары Түркияга да коркунуч келтирет деген пикир басымдуулук кылып жатканы кабарланды. 2024 жылдын декабрында Асад режими кулатылгандан бери Түркия Сириянын негизги колдоочуларынын бирине айланганы баса белгиленген макалада Анкара Дамаск башкаруучулугуна коопсуздук тармагында колдоо көрсөтүп, эки өлкөнүн ортосундагы терең коммерциялык интеграцияга умтулганы жана 2 жылдын ичинде Сирия менен сооданы 5 миллиард долларга жеткирүү максатын койгону маалымдалды. Түркия Вашингтондо жана араб дүйнөсүндө таасирин кеңейтүүдө. Президент Эрдоган Түркиянын Вашингтондо жана араб дүйнөсүндө таасир чөйрөсүн бир топ кеңейткенине басым жасалган макалада Анкара АКШнын президенти Дональд Трамптын чакыруусу менен Газа тынчтык комитетинин негиздөөчүлөрүн бири болгону, ошондой эле Пакистан жана араб Сауд Арабиясы менен Мекке биргелешкен коргонуу келишимине кол койгону эске салынды.
0: Дүйнө жаңылыктары.
1: Оман Ормуз кысыгындагы кемелердин кыймылы боюнча аймактык сүйлөшүүлөрдү кийинкиге калтырды. Оман Иран менен Перс булуңундагы өлкөлөрдүн ортосундагы Ормуз кысыгынын келечеги боюнча пландаштырылган аймактык жыйынды кийинкиге жылдырды. Салала шаарында өткөрүлүшү пландалган сүйлөшүүлөрдө дүйнөлүк мунай жана жаратылыш газын жеткирүү үчүн маанилүү коридор болгон кысыктагы кемелердин кыймылын талкуулоо максатталган. Ирандын Фарс маалымат агенттиги кийинкиге калтыруу чечими аймактагы айрым өлкөлөрдүн өтүнүчү боюнча кабыл алынганын жана мунун Тегеран менен Маскаттын биргелешкен чечими экенин билдирди. Кийинкиге калтырууга карабастан Омандын тышкы иштер министри Бадыр Аль-Бусайди Маскаттын эки тараптын ортосундагы диалогду өнүктүрүү темасындагы чечкиндүүлүгүн улантканын айтты. Израиль Ливандын түштүгүндөгү бардык адамдарды жок кылууга убада берди. Израилдин коргоо министри Исраэль Кац, Израиль күчтөрү Ливандын түштүгүндөгү Али-Ал-Тахер тоо кыркасына жакындаган ар бир адамды жок кылаарын билдирип, бул Израиль көзөмөлдөөнү көздөгөн стратегиялык аймак экенин айтты. Тоо кыркасы Израилдин өзү жарыялаган коопсуздук зонасынын бир бөлүгү экенин билдирген Кац, Хизбулла Ливанда куралсыздандырылмайынча күчтөрдүн чегинбей турганын кошумчалады. Израиль Ливандын түштүгүндөгү ондогон жылдар бою кармап турган аймактарды жана акыркы рейдтер учурунда колго алган башка жерлерди басып алууну улантууда. Бул эскертүү 2-марттан бери Израилдин чабуулдары дээрлик 4400 адамдын өлүмүн алып келгенден кийин айтылды. Пхеньян Түндүк Кореянын алыс аралык атуучу куралдарын 100% тактык менен сынаганын билдирди. Түндүк Корея ушул дем алыш күндөрү узак аралык атуучу артиллериялык системаларды, тактикалык ракеталарды жана чабуулдарды коюучу дрондорду сыноо боюнча комплекстүү ок атуучу күч машыгысын өткөргөнүн жарыялады. Мамлекеттик CNA маалымат агенттиги ишемби күнү чыныгы ок атуучу машыгууга 5 артиллериялык жана ракеталык бөлүктүн катышканын айтты. Машыгуу Түштүк Корея Вонсан аймагынан чыгыш деңизине карай ар кандай баллистикалык ракеталарды учурганын жарыялагандан көп өтпөй болду. КСНА-нын маалыматына караганда, куралдар Түндүк Кореянын аскердик жетекчилигинин буйругу менен өткөрүлгөн машыгууда 100% тактыкты жана эбегейсиз кыйратуучу күчтү көрсөттү. Трамп Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен дээрлик бардык нерсени талкуулайт. АКШнын президенти Дональд Трамп 24 сентябрда Ак Үйдө өтө турган жолугушууда кытайлык кесиптеши Си Цзиньпин менен дээрлик бардыгын талкуулоону пландап жатканын айтты. Соода, Боинг учактарын сатуу, Украина менен Газадагы согуштар жана жасалма интеллект күн тартибинде болот деп күтүлүүдө. Трамп Кытай өндүрүшүндөгү унааларга киргизген тарифтердин америкалык унаа өндүрүүчүлөрдү колдогонун жана ишенимдүү түрдө ар бир келишимди мен түзөм деди. Ал ошондой эле АКШ менен Кытай бири бирине каршы тыңчылык иштерин жүргүзүп жатканын моюнуна алды. Коргонуу тармагында болсо Трамп куралдануу кадамына басым жасап, биз мурдагыдан да көп патриотторду өндүрүп жатабыз деди. Автоунаа тарифтери боюнча Канадага эскертүү берген Трамп жасалма интеллект жөнүндө болсо, биз жасалма интеллект жарышында жеңсе, ал баарын жеңет деп билдирди. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.

Сараево шаары, кадырлуу угармандар, кыялымдагы саякаттар аттуу программабыздын 20-чы бөлүмүндө Балкандагы кызыктуу саякатыбыз уланууда. Мурдагы бөлүмдө Сараевонун бай Осмон архитектуралык мурасын изилдей баштаганбыз. Бүгүн биз шаардын духун калыптандырган жарандык архитектуранын структураларын иликтөө менен токтогон жерден улантабыз. Кадырлуу угармандар, алгач Гази Хусрефей медресеси менен баштайлы. Бул медресе Осмон дөөлөтүнүн Балкандагы эң маанилүү окуу жайларынын бири болгон. Коргошун менен капталган куполдорунан улам куршуннуу медресе деп да аталып калган. Гази Хусрефей китепканасында болсо, чыгыш жана батыш тилдеринде жазылган 50 миңден ашуун сейрек кездешүүчү эмгектер бар. Бул коллекциянын 20 миңге жакын тому ислами илимдер тармагына арналган. Китепканада босниялык жазуучулардын 1878 жылдан азыркы учурга чейинки бардык маанилүү чыгармалары, ошондой эле журналдар, гезиттер, жылдык китептер жана башка басылмалар кылдаттык менен сакталган. Коллекциянын эң баалуу бөлүктөрү араб, фарс жана түрк кол жазмалары болуп саналат. Саны 7500 жакын жана алардын көбү журнал кодекстер түрүндө. Бул уникалдуу казынада көптөгөн сейрек жана баалуу эмгектер кездешсе, араб тамгалары менен жазылган босниялык тексттер да маданий мурастын маанилүү күбөлөрү катары ордун ээледи. Босния согушунун жана Сараево курчоосунун бардык зордук зомбулуктарына карабастан, коллекция чоң берилгендик жана чечкиндүүлүк менен корголуп, бүгүнкү күнгө чейин сакталып калган. Урматтуу угармандар, Сараеводогу Осмондук суу архитектурасынын издерин төмөнкү курулуштарды карап көрө алабыз. Себилж фонтаны, Баскарсиянын символу болуп калган жыгач фонтан, 1753 жылы курулган жана 1891 жылы оңдоп түзөөдөн өткөн. Гази Хусрефбей фонтаны мечиттин короосунда жайгашкан жана даарат алуу үчүн колдонулган көп кырдуу суу түзүлүшү болуп саналат. Көпүрөлөр болсо Осмон доорунда Сараевонун эки башка тарабын гана эмес, эки башка маданиятты, динди жана коомду бириктирген архитектуралык курулуштар болуп эсептелет. Бирок биз алгач сөз кыла турчу көпүрө тилекке каршы бириктирүүчү эмес, бүткүл дүйнөнү бөлүп жаруучу көпүрөгө айланган. Бул көпүрө Латын көпүрөсү, мындайча айтканда Принц көпүрөсү. 16-чы кылымда курулган таш көпүрө 1-чи дүйнөлүк согуштун башталышына себеп болгон кылмыш ишке ашкан жер. Ал эми Сехер Чехия көпүрөсү 16-чы кылымда салынган Осмон империясынын классикалык таш көпүрөсү болуп саналат. Козия Куприжа эчки көпүрөсү 16-чы кылымда курулган таш көпүрө. Шаардын чыгышындагы Миляцка дарыясынын жээгинде жайгашкан. Кадырлуу угармандар, коргонуу курулуштары болсо төмөнкүчө. Сары Табия Осмон доорунда шаарды коргоо үчүн курулган сепил шаардын панорамалык көрүнүшү бар дөбөдө жайгашкан. Ал эми Бижела Табия, мындайча айтканда Ак Табия, 15-чи кылымда Осмон доорна чейинки дубалдардын үстүнө курулган сепил. Бул курулуштардын көбү Босния согушу учурунда зыян тарткан болсо да, алардын көбү реставрацияланган жана Осмон доорундагы алгачкы архитектурасына окшош түрдө кайра курулган. Урматтуу угармандар, Сараеводогу Ферхадия мечити 1992-1995 жылдардагы Босния согушунда талкаланып,
karşılık көрсөтүүнүн символуна айланган мечиттин реконструкциясы да бүтпөй калган. Осмон доорунун эң маанилүү тарыхый жана маданий эмгектеринин бири болгон мечиттин реконструкциясы ТИКА тарабынан 2014 жылы кайрадан башталып 2016 жылы аяктаган. Сараевонун эң эски мечити деп аталган жана 15-чи кылымдын орто ченинде Сараевонун негиздөөчүсү катары белгилүү Иса бей Искахович тарабынан курулган Фатих Султан Мехмет, мындайча айтканда Жарева Хүнкар мечити 2015 жылы реставрацияланып, президент Эрдогандын катышуусунда ачылган. Кадырлуу кагармандар, бүгүнкү күндө Сараевонун тарыхый борбору Осмон түрк мурастарын чагылдырган уникалдуу ачык асман алдындагы музей сыяктуу. Мечиттерден чыккан азандын үнү шаардын асманында дагы деле жаңырып турат. Кылымдар мурун Осмон доорунда негизделген фонд маданияты бүгүнкү күндө ар кандай социалдык долбоорлор менен жанданууда. Түрк кызматташтык мекемелеринин ыкластуу салымдары менен шаардын бардык тарабындагы Осмон империясынын эмгектери кылдаттык менен калыбына келтирилип, бул баалуу мурастар келечек муундарга өткөрүлүп берилүүдө. Бир тараптан түрк тилин үйрөнүүнү тандаган Сараеволук жаштар тамыры терең тарыхтан келген маданий байланыштарды сактап, эки коомчулуктун ортосундагы байыркы көпүрөлөрдү бекемдөөдө. Жыйынтыктап айтканда, Сараево таш имараттары менен гана эмес, сактап келген маданияты менен да Осмон түрк цивилизациясынын жандуу өкүлү. Урматтуу каармандар, Сараево окуясы Осмондуктар калтырган кереметтүү жана тамыры терең мурас менен башталат. Бирок Босния согушунун мусулман калкы башынан өткөргөн зулумдуктун, согуш кылмыштарынын жана адамзат тарыхында кара так болуп калган геноциддин азаптуу эскермелерин айтпай коюу толук болбой калат. Кийинки бөлүмдө көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.

0: Урматтуу каармандар, бүгүнкү кабарлардын башкы темаларын кайталоо менен уктуруубузду аяктайбыз. Түркия куралдуу топтордун интеграциясы Сириянын эгемендиги үчүн маанилүү деди. Израилдин медиасы президент Эрдогандын Түркияны жакынкы чыгышта таасирдүү актерге айландырганын жазды. Оман Ормус кысыгындагы кемелердин кыймылы боюнча аймактык сүйлөшүүлөрдү кийинкиге калтырды. Израиль Ливандын түштүгүндөгү бардык адамдарды жок кылууга убада берди. Пхеньян Түндүк Кореянын алыс аралык атуучу куралдарын 100% тактык менен сынаганын билдирди. Трамп Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен дээрлик бардык нерсени талкуулайт.
1: TRT'nin Türkiye Ünlü Radyosu'ndan Kırgızça berüülördü uktuğunuzdar, bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana, aymaktarda Manas FM'den uğalasızlar. Alemi Türksat 4'a, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüştörü düğünöge tolkun taratuuda. Bizdin uktuğularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap uğalasızlar. Oşondo ile trtkırgızçekit.com web barağızga bardık malumatlar jaygaştırılat. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Ени Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги trt@net.tr. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.

Яжаллык тунчу кадимиге, Ак деңизде жазылган бир театрга карап чыгыңыз. Шимал Кыбрыс түрк эдебиятынын нашир кылынган ва басылган тунчу театр эсери менен тунушуңуз. Сахнада тунчу кытым яңырган у тарыхый саданы бирликте көрүшкө тиришибиз. Бу сапар бизни 1909 жылга Левкошадагы Мирати заман матбаасыга ва Шимал Кыбрыс түрк жумхурият эдебиятынын күчтүү калеми Кайтазада Мехмет Наимге алып барды. Кайтазада Мехмет Наимнин тунжу басма эсери Сапа яки туткунлуктун ачык акыбети номлук театр эсери менен тунушуп чыгабыз. Кыбрыс түрк театр жамиятынын улутуш эсептелген бу тунжу эсеринин курулурда тарыхтын парда аркасын ичке тетишибиз. Кен ундакта диккетиңиз программабызда болсун. Кайтазада Мехмет Наим 1857 жылы Левкошада дүйнөгө келген. У таалим тарбиясын туулуп өскөн бу шаарынын Руштия медресесин тамамлаган. 20 жашында эдебиятка кызыкышка башлаган ва тунжу шеирин жазган. 1884 жылы дөөлөт кызматы вазифеси менен 8 арлыгы барган Наим аркадан айрым-айрым алды. Адана, Истанбул, Измир ва Бурсада дөөлөт кызматын даамлаштырган. Бир мезгилден кийин өз ыктыярлыгы менен кызматтан айрылып Шимал Кыбрыска кайтып кеткен. Аралга кайтып келгенден кийин ярлык матбуатта актив алды орун алган. 1892 жылы Яңы заман, 1993 жылы Кыбрыс, ондан кийин Бирлик ва 1909 жылы Мират заман газеттеринде шиирлери ва эдеби макалалары элан кылынган. Zehra ханым менен той кылып, унун Галип исимлик бир оглу ва Хадиче исимлик бир кызы болгон. 1910 жылы Истанбулга багында дәврнин алдын кататык эдебиятчылары Риджайзаде Махмуд Экрем ва Али Экрем Балайри менен көрүшкөн. Истанбулнун санат ва эдебият мойтларында көп вакыт өткүзүшү унун эдеби кимлиги ва жазгычылыгын көрүнөрлүк дәрежеде бийитип берди. Кыбрыс түрк эдебиятыга шиир, театр ва роман түрлөрүндө алдын катарлык асарларын тактым кылгандан кийин Ядигари Мухаббат, Лейлей Висал номлук романдары менен ва Адами эхтият катарлык хикаясы менен дәврнин эдеби мирасларына зор топ кошкан. Театр саясаты болсо 1909 жылы нашир кылынган Сапа яки туткунлуктун ачык акыбети номлук театр менен Шимал Кыбрыс түрк сахна эдебиятынын тунжу басма эсер орнун яраткан. Кенемсе бу тунжу орнек эсеринин театр дүйнөсү кандай таасир көрсөткөнүнө карап чыгайлы. Хикаянын ыкымында Махмут эпенди 17-ге кирген оглу Сапаны бир пашанын кызы менен үйлөп коюшуну каалайды. Лекин Сапа бу тойго унамайды. Махмут эпенди ахвалын хотун Несиме ханым менен сөзлөшкөндө оглунун үйүнүн дедике яны жариясы вижданга ашык болуп калганын билди. Махмут эпенди көздүн ярак болгон көңүлдүн ярак болду деп вижданны үйдүн яраклаштырмакчы болду. Сапа болса дадысыга каттый бир тил менен каршы чыгып пашанын ямандыктарын сөзлөп берип мындак бир адамдын күйөө оглу болушунун нумус кылдыганлыгын айтты. Виждан бу иштин хабар тепип бак кайгырды. Сапа болса вижданга унундан һергиз айрылмайдыганлыгы ва пашанын кызы менен үйленмейдиганлыгы туурусуду вааде берди. Бу жарыянды Сапа Йошурун жыгыллага катмышыды. Досту Сакып бейнин өйдүкү бир учурушка сакчылар түпөйлүдөн кечикип калсымы яна катмышыды. Ерим кечиге жий кепичип ойнойду, накшыларын айтыды, лекин өйдүн айрылган пайтада Хүрриет тарапдарлары болгонлук себебинен Сапа ва достору тутулуп түрмөгө ташылды. Сапанын түрмөгө түшүп калышы менен виждан кесел болуп жетип калды ва кеселдиги күндөн күнгө эгерилишти. Махмут эпенди 5 айгыча оглуну куткузуш үчүн какмаган дарвазы сыкканмайды. Вижданны текшүргөн доктор Махмут эпендиге бир йери жок десему, ич-ичинен кызынын түгүшөп кетип атканлыгын түшүдү. Ахыры мешрият элан кылынды ва туткунга коюп берилди. Сапа үйгө эгер кесел халатта кайтып келди, лекин ватандын кутулганлыгын ва миллеттин бакыт саатын көргөнлүгү үчүн кушалынды. Дарал вижданның еніғы жүгіріп барды. Чыққа ашық құшақлышып бір-бірге іселеді ва бірлікте үлішінің хатыр жымлікі керішіді. Музыка
Көргенімізді қайта жады Мәхмет.